0: ఏదని బటై. ఒకసారి జమీహు షాబాన్ అంబోలం వేరు షాబాన్ గహనమ వేరు బరహలు నేను మమ్మీ చొప్పన కుమన్ రెక్ ఇంకా మాంగి లిప్పి వేరువి దల్ది కొయ ఓరు ఫరా ఆయన సాము అల్మ అక్కసు జిబ్లుగా ఫరా ఆయన సాము అల్మ అక్కసు జిబ్లుగా వత్తఫఖో దప్పుని ఈతం ఫీ ఫద్దలి ఆషూరా చి గను బిసుప ఆషూరా బి అలల్ సి చి బిస్ బింగ హన్ యుద్ద ఆదిఫ్ నకు ఓవే బిత్తాసూఆ చి తాసూఆ నేను ఆషూరా అక్ తాసూఆ day ñaari bis yoo xam ne dañ leen a tudd tudd koor ci ñoom nga xam ne taasoa mooy juróom ñeenteelu fan ci weeru tam xarit aasora nag mooy fukkeelu fan ba moo ne nag ñëpp dëppoon nañ ci ne woor fukkeelu fan ba moo ëpp ngëneel woor juróom ñeenteelu fan bi kon koo xam ne nërta ña woor ñaari bis yi benn rek na ci nar a woor mu woor bis bu mujj ba mooy gën ndax moo ëpp ngëneel te ngëneel rek la ñuy wër lu tax moom la wax ne li kaw ni yi ngir ñu nekkam ak sara di gën a bari mi nim ci moom ajaran ab yool li kaw ni yi ngir ñu nekkam li kaw ni yi ngir ñu nekkam ak sara di gën a bari min xu ci moom ajaran ab yool kon fa asbitan na nga saxal sawmal jamihi woor mboolem bisyoo yi ak dahra ci diiru jamono itam boo ko mënee ba tey itam mu jàll rek di wax ni wa asbatoo saxal nañ ashiya ay yëf fii ci bis boobu tunqalu yooyu def na ko toxale an sayid al anami jëli ko ci sangum mbindee fi kon nag fal tastaamilo na ngeen koy jëfe ne na ba tey bis boobu muy yow ma ansura de fukkeelu fan boobu ci tam xarit saxal nañ ay mbir yoo xam ne nee nañ baax na cee def te nettali bi daa mel ne daa wax ne dañ koo toxale ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy sayid al anam moo tax mu ne kon nag na ngeen ko jéem di jëfe fal tastaamilo sallaa yàlla dool tedd nga wa sallama tuduli musal alayhi ci yonente boobu kan la wax ne na ko def assamadu assamadu mooy yàlla yàlla la wax ne yàlla na dolli salaatu wasalaam ci yonente bi walaali ak ñoñ ñi wa sahbi ak sahabaya wa man ak képp koo xam ne qad arshado jubaleef na ko ni ne kon bokk na ci njariñ yi ñu wax ne bis boobu lamboo na ko mooy saw mun lu mel ne koor koor googu ñu ciy def salaatul ak julli googu nga xam ne itam danañ ko ci julli silatul ak jokk ak mbokk nelmi ko say mbokk wa xuslul ak cangaay muy sangu ci bis boobu sadaqatul ak sarax muy sarxe xool ko ku néew doole nga dimbali ko taqlimu dhohrin ak lelli say we kuxngalu ak tusngalu ñu ne yi daal lim nañ ko muy yoo xam ne yoo am solo la ngir ñu def ko ci bis boobu bokk na ci itam iyadatul maridi seeti ku tawat bokkum jullin moo xam ne yëgoon nga tawatam bis boobu nga dem nemmiku ko zawru aalamin mooy ak ziyaare ci borom xam-xam bis boobu nga dem nemmiku ci koo xam ne borom xam-xam la lay solo sa nag mooy boo eggee mu delloo la ci yàlla rek xamal ne duggaat nañ at moo xam ne at mu bees la te itam wax dëgg am na ñuñ ko duggaloonoo noonu daaw te itam ren fekku leen fi am na ñoo xam ne nag ni daaw ñoo àndoon lii ñuy def tey te tey seppi nañ seen loxo ci mbir yi dugg ci biir suuf te itam ñun kat wóoruñu ba xam suñu yow ma ashura bii ñuy def tey mooy bi mujj ci suñu dund wala déet ndax ñañ bokkaloon di ko def daaw te ren fekku leen fi ñoom loolu umpoon na leen ñoom itam xamuñ woon ne ñu ngi def seen ashura bi mujj ci kaw suuf daa di delloo nit ñi ci yàlla woon leen àdduna luy jeex la te boo ko xalaatee xam ko boo ko xoolee gis ko ndax yaa ngi koy xoole ci ñi ngi fi nekkaloo noonu te tey nekkatuñ fi su ko defee delloo nit ki ci yàlla bu baax bañ xam ne dund gi moom taxawul day dem nit ñi itam taxawuñ seen dund gi ab dox la te dox bu ne am na fu muy teere saa boo xëyee rek séq nga ab jiigu jóge ci dund jëm ci dee jóge ci kàttan jëm ci néew doole jóge ci am jëm ci ñàkk jóge ci wér jëm ci wér di saa boo xëyee daal ngàbb sa kaasub ko fi ne da ngay ndékki boole ci teewal ci sa xel ne séq nga ab jiigu gën di jégé dé ci bopam di gën di sori aduna ji nga nékkon ta xamné dé mbir yu bari ñi ngi ci ginnawam yo xamné yalla xibaar nako te lu mu wax dëgg la wa man asdaqu minallahi hadithan yalla lu mu wax rek dëgg la kon loy mata bayyi xel la kon bu ne siyara ci borom xam xam baxna moy rek ngir mu delo la ci yalla xamal la rek ni nekkun fi ni rek nek fi ni dedet suñu mam amna do len fi jele te do len fi jele ñom dañu fi bayyi seenu dem rek jangal nañu suñu joge fi bokk na ci li bax ci bis bobu moy masfu ra'sin moy la ray bop li yatim ñel ab jirim salim bi aju muccu mashura sin li yatimin moy ray bop jirim salik moy jirim ko xamne bayam dafa faatu te fekk moy xalel nga xamne du mak moy ndaw luñu téla ñak bayam koku luñu tuddi jirim waye jirim duñu ko tuddi ko xamne rek yaayam mo faatu ginaaw bayam mi ngi dundu rek dañ ko jappé jirim jirim moy ku téla ñak bay ci ak ndaw ko melon nañ bëgg nañ nga ray bop jirim lol tam waxin la waye moy dimbali ko rek defal ko teranga ci bis bobu lele rek nga gis nit ñi mom teye bop xalé di ko ray nan bayam ni bayam na ba mujju sax amana xolam jeex moy yoy ngir fatali ko bayam te lol taxul ñuy wax moy defal ko teranga ci bis bobu rek xol lo kuma dimbali lo am jarign rek waye do rek ray bopam ni aka wax di joxe ñaar dërëm ak yi kenn xamul nonu bokku na ci ñariñ yi bis bobu ci liñu lim khiraatul ikhlas jang l'ikhlas alfan junni moy l'ikhlas nga jang ko junni yoon wa sabat saxna bokku ci ñariñul bis bobu tawsi'una suñu yaatal xalal ayyal ci njabot gi neena wafat dikna bay di fukk ak ñaar bay baagi ñaar la yaagi fukk la neena ñariñ yi boko limé fukk la ak ñaar lim mu jëlim moy bis bobu boko mané dépasse bi nga yok ko gëna ya yok ko dépasse bo la ci boko mané tam xawa soppi ci li non rek mu gëna depp ak bakkan manam soppi ko dal né lool baax na ci boko mané ene yépp nak boko limé dafa na tana tollu ci fukk ak ñaar dawal bëtiko nak am yenn yu muy lim ci yim diglé won na baxna melni kuy tuddu seeni njariñ dal di wax na wal khuslu sangu fihi ci bis bobu xila wax nañ ne xila moy waxefna wax nañ ne yen fi dana dak saqaman ak rag saqama moy febar ene bis bobu wax nañ ne sangu ci baxna ndax dana musal nit ki ci ay jangoro wal iktihal tusngulu bobu ñu waxon nak fihi ci bis bobu momit neena ñad faaw dana jiñ alhama ak ngumba na dox digeet nit ki ak ñaaka gis tusngulu nak mom lu bax la ci beut dana ko leral inshallah batay tam neena tawsi'una suñu yaatal fihi ci bis bobu ala al ayal ci njabot gi yaziduna daf ñuy dolli ar rifq wursak bi iznil wali ci namelul yalla mi kilifa ñepp ina wax gi ñu wax ne bis bobu boko mané nga soppi ci li taxaw ko yaatal ba yen borom sante seen xel dal ci duma len tuddu ni sante touré ni sante silak yenen ak yenen rek né lolu am solo la wax na ni itam néna dana doli wërse ak nit ki yaziduna ar-rizqa bi iznil wali inshallah ta'ala kun ta'awlu fofu rek be del ci wat
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport